0: NY. Un año de estrés y sacrificio, pero ya hicimos el entrenamiento. Shout out to Kimberly, Charmaine, Noelia, Felipe, Aaron y Leslie. Congratulations, guys. God bless. Y que les vaya súper bien. Muy bien, muy bien. Me encanta eso. Love that. Alex, felicidad para la wifey Wanda Reyes Hernández, que está de cumpleaños de parte de Julio La Boy. Happy birthday, Wanda. Bueno, viene bajando la hora de lunch. Ya sabes, boletos para ver a Shakira o boletos para ver al rey Don Omar. The Last King World Tour. Mete mano Felipe, Luismi, Yundari, Carolyn, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
1: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: Y sabes que en Puerto Rico tenemos la salsa. Y en México y Sudamérica tenemos cumbia. Pero en Nueva York tenemos el ritmo del abogado número 7, quien atiende todo tipo de accidentes. Así que si tuviste un accidente de carro, caída o cualquier otra lesión, recibe el dinero que usted se merece llamando al abogado del número 7 al 718-777-7777. Es un número de teléfono fácil de recordar. Todos los 7. 718-777-7777. Ya lo sabes, si tú o alguien que conoces tuvo un accidente de carro o una caída, llama ahora al abogado del número 7, 718-777-7777. Para accidentes o lesiones hay un número para recordar y es el número 7. Llame ahora al 718-777-7777. Amy Morgan Stern Abogado.
3: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
4: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
5: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
4: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
5: ¡Ay, claro, llámalo!
4: Hola, papá. ¿Dónde estás?
6: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
4: ¡Wow! ¡Qué chévere!
7: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
8: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
9: Intip presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
10: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatata laminad.
11: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
12: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
9: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: participa para ganar un balón auténtico de fútbol autografiado por la leyenda Ronaldinho. Visita 1-800-CANTAZO.com. Haz el clic Pelotas, los únicos abogados con las pelotas para pelear y ganar tu caso de accidente. Marque 800-CANTAZO.
15: Productos Avenue A, hechos para tu manera de vivir. Encuéntralos en tu supermercado local, Met, Pioneer, Compare o Associated. Ordena en shopavenuea.com.
14: ¡Atención, Nueva York! Este sábado 11 de julio, 1-800-CANTAZO y Mega 97.9 te invita a Queen Center Mall para seguir celebrando la

0: Chris Domine is a husband, father, an athlete, even an Ironman. But 10 years ago, Chris's kidneys were failing.
1: The doctor said, if you don't get a kidney transplant, you are going to die.
0: Chris received a second chance, made possible by an organ donor.
1: Your well-being changes from loss of hope to better times ahead.
0: What could you make possible as an organ, eye, and tissue donor? Leave behind the gift of life. Go to organdonor.gov, U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration.
2: Hi, robot thing. Rotten, soggy egg salad sandwich in lunchbox. Clean?
3: Just use Clorox disinfecting wipes.
2: Glitter slime paper mache explosion? Clean?
3: Also, Clorox disinfecting wipes.
2: Sun?
3: Yes.
2: Snot rocketed?
3: Yes.
2: All over?
3: Yes.
2: The kitchen counter?
3: Clorox disinfecting wipes kills 99.9% of germs without smelling like it. Clorox, clean feels good. Use as directed.
4: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
5: Productos Avenue A, hechos para tu manera de vivir. Encuéntralos en tu supermercado local, Met, Pioneer, Compare o Associated. Ordena en shopavenuea.com.
6: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
7: Así mismo, Anel, y te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000.
6: 646-828-6000, CreditMax.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
2: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
9: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
2: ¡Ay, claro, llámalo!
9: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
10: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
9: ¡Wow! ¡Qué chévere!
11: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
12: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
13: At Salino Law, we'll make it tough on the insurance company while making it easier on you.
14: New York, Connecticut, New Jersey.
15: Imagina un trabajo en el que cada día marque la diferencia, donde cada día haga crecer su carrera y empodere a otros. Los profesionales de apoyo directo son los campeones que defienden y apoyan a las personas con discapacidad de desarrollo. Son las personas de nuestra comunidad que cumplen una vocación que es más que un trabajo. Únase a nosotros en un camino que transforma vidas, incluyendo la suya. Solicite ser un profesional de apoyo directo en directsupportcareers.com. Es más que un trabajo, es una vocación. Desde Nueva York llega el auténtico sabor dominicano de Super Vega. Y ahora los nuevos Super Quesos. Lleva a casa el salami extra premium y no olvides los nuevos Super Quesos. Búsquenos en tu tienda favorita y en delcaribemeat.com. Super Vega sabe mejor.
16: Repórtense, Brooklyn, Newark. Don Omar, el rey del reggaetón.